0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
2: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
3: Проговор приедет с дороги на прей, припеячи назай пределу по обстрани, говори о пристойном веденью, змерности и скромности в различных ситуациях. Тале приговор я прав забавен и нехрати пучен. Приговор нас учи прилагания веденья гляди на ситуацию, тр споштования до других и самоконтроле. Помен приговора приеди се држи напреј, буди приден и споштлив, се примерно постави при мизи, не буди лин али усилив. Припијачи назај, змирност, не буди похлепен али превеч распосајен. При делу па обстрани, не усилјуј се, буди скромен и соделуј, не хвали се превеч, ампак помагај там, кјер је потребно. У сагданњем живљењу, способност, змирности и прилагање помага охранјати добре односе и споштовање. Усака ситуација има своје правило веденја. Преговор нас учи пристойности, споштовања и змирности у различних живљенских околишћинах.
2: Модрост, Модрост столетја, столетја.
1: Радио Актуал Кум.
4: Хајно.
5: Клио познате же 35 лет. То дали весте, да и Клио же од негда е туди муза згодовине? Данес Renault Clio пише ново поглавје «Спортно енергија». Одликујео га уграјене сторитве Google и до 28 напредних системов за помоќ при вожњи. Отпелите га с 3% обрестно меро, 4 лети издржавања и 5 лети јамства. Здај на волјо туди с бензински мотори. Веч на Renault.si.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
8: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
9: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: In pisane melodije.
12: Na

0: Mi so bila Anja Brečko in Mitja Tatarević. Hvala, ker ste z nama razmišljali malo širše.
1: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Novo na aktualu.

0: étoiles. Usak tam je čudovita. Ker smo skupaj. Na aktualni. Na aktualni.
1: Dober za poslušati. Dober za pogledati.